0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International, allô.
1: Allô, assalamu alaykoum.
0: Wa alaykoum salam.
1: Ah, tonton Ali Diop, ñu lay jaar baax baax.
0: Ko kan la tidiane?
1: Wa tidiane, depuis Louga wa.
0: Naka affaire tidiane?
1: Ah, ma lay nuyu rek nga yobale na ñep rek.
0: D'accord, d'accord tidiane.
1: Ah, man nak comme tay tém bo soir damay wax.
0: Wa tidiane, joxal ma sante bi ba paré, s'il te plaît.
1: Ah, ah tidiane sam.
0: Sam jogo.
1: Wa wa wa. Ah, légui man damay wax, ñun en tant que jeune, ñun par exemple nak ñun ñi fi nek ni danaka ñu ñoleen fi tek.
0: Waaw, bien sûr.
1: Wa, mais man dama gis ñom biñu campagne, ñi campagne.
0: Waaw.
1: Ñom dafa am ñu ñeen bañ ak ñu ñeen réclamer.
0: Waaw.
1: Nan ay scandale yi ñu ko fi def.
0: Hmm.
1: Xam nga nañ ante deug, mais man dama gis scandale ay am nañ ko fi ñu ci commencé am.
0: Aha.
1: Nañ bay xal ci lool, waaw.
0: D'accord.
1: Parce que lu melna honnête, lu melna honnête.
0: Hmm.
1: Ñu ngi leen deug ay ciow. Ta dañu até ñu jox xama cheikh bi cheikh be def ko mu am deug.
0: Hmm.
1: Té ñu dégg après dégg ci suivi xam nga yoy ñun seen dañu bëgg lu leer manam ñi gën lu ñu scandale ko gis ci état bi dañ ko wara fajj
0: d'accord
1: ndax ñu mëne na gëm mëne na ñaanal wa la képp ku dëngal lañ ñaan wax ñu ko gisé ñu koy def ñu dañ lañ wéddi dé
0: wa dëgg la
1: wa wa ñu ñaan wax ci ñe parce que sénégalais lég defatu ñu buñu ñay tek nga xam dañu innocent dañ lay baye xel
0: dëgg la
1: Yalla na mi ngi sedd mais ñu ci baye xal de.
0: D'accord.
1: Waaw Yalla deug la bëgg.
0: Hmm deug la. Wa defal ay ñaan rek deeng. Ci ñaan neena dañ leen di sedlu. Dañ leen di ñaanal. Ñaanal leen rek tige. Ya pas de problème tige ñaanal leen. Ñaar tuddi ci keneen ku bëgg intervenir.